plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača,